0: 进，爱国进，西南进，卡纳拉进，是故你罗夏进吗？日本で武漢で攻撃、これ聞くぞ。
1: 大東亜戦線は最後無難波、君たちの指示はどう？兄貴は前線で新橋だ。
0: これからは我々の満州と日本を守ろうか。君たちもそのように心情報告を全線環境伝えよ。すべての15歳男子生徒の帝国陸軍海軍参加し帝国軍人になれ。
1: 万歳。

0: 私は広島くじです。父は無心です。私も幼い。死にました。命はあります。少佐、お似合いです。帝国の家族を合わせてください。
1: 没有收音机。

0: これ以上の中国部隊は発見されませんでした。
1: 大兄弟，你也赢了，
2: 慢点。
0: ヤスラが走ったものです。隊長が見破られました。大佐、はい。
3: おのれ、どうしても知りたいようだ。
4: 程峰，你别啥事都随你爹。这阵仗恐怕还轮不到你。
5: 大口吸，死地之地。
6: 今天谁想起来，还真不一定。